0: ba ha o morena
1: ba ha o morena ma bule
0: matsaide
1: melo mo le moya o mo tlo ka ha le bile di tshe be lwa ile nngwe ka ho bitswa ha lona ke ba ha o morena
0: ba ha o amen matsaide juni
1: se potele tsinda ke amen
0: tangi se pepi nesu pepi nai